0: أيضا من على جسر السياسية في مدينة دير الزور ظهر الرئيس الشرع مع الوفد الحكومي المرافق له.
1: هذا الاصل هم يجوا اللي جاي هذول. على المحافظة.
2: هو طلبنا هو طلبنا. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام.